0: Колобок әкиетінің ғибрәте. Ризықны қойнар уақытта ашарға керек. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерді ғына йоқ. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Абулханова, Ашқыну, Ган Сайфуллин кие, Ғарифжан Мұхаммәтшин сөзләре.

0: қатын-қызының қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа не болды? Соңғы арада кейіпсіз жүрісің.
2: Тышлар бітті. Дуалысы бар. Имплантта қойыра керек.
1: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дауалау, тыш ясау, әм ұшанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге, әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі де, кейіплі де боларсың. Телефон 210-25-25. Ескері юғындысы боларға мүмкен табиплен кеңештішіңіз.
3: Күні бойы энергиялы боларға тілейсіз ме? Емис Малайзия кәхосының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емес алғанда зур тартма кәхуе бүләккә. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф. Бізден башлана.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: фабрикатлары.
1: Пайдан бутауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышыл дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім мәркеті. Тулырақ сілет нұптай виз сайтында, әм социал шеттерлерді жейні сілет дәуткер. КБУ үпсі сілет ұқынайын
2: 163-046-46-60-60. Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Душанбе агентлары эфир сагында. Без бүген бүләкләр турында сөйләшәбез. Чөнки бүген дөнья күләм бүләкләр бирә торган ихтирам, юмартлык күрсәтә торган көн икән. Менә шул уңайдан тема кузгатырга булдык. Сезгә бүләк иткән иң истәлекле бүләк нинди булды?
1: Яки
0: сәйер бүләк, яисә гомердә онытылмаслык бүләк менә нинди булды ул?
1: Минем бар истә калган бүләк. Икесе дә, берсе сәйер бүләк, икенчесе шатлыклы бүләк. Бала шакта инде ул. Иң сәйер бүләк 5 яшкә залга люстра бүләк иттеләр миңа.
0: Хрусталь булган
1: ул. Юк, залга люстра кирәк иде, мен улым сиңа бүләк ди, һәм инде залга алып куйдылар. Бетте, шул бүләк илинеп торды мен.
0: Менә кара, бер радио тыңлаучыбызда язган синең кебек име, миңа 5 яшьтә туган көнемә әти каз бәбкәләре бүләк иткән иде. Хәзер 42, иң истә калган шул дигән.
1: Менә бит кызыклы име.
0: Каз бәбкәләре. Авылда инде иң әйбәт бүләк.
1: Син күз алдына китер бер каз якынча 3-4 мең торадыр име?
0: Шулайдыр?
1: Шулай барма? Ше,
2: шулай бардыр.
1: Яны бит инде үстереп бирәләр сиңа, синең бүләкләр бетте, все.
0: Әйе, әле ул үсә синең каз бәбкәләрең име, аннан соң ул бит бәядә дә арта.
1: Соң шуны әйтәм бит.
0: Морозильнигын да тутыра.
1: Юк, мин бәрәкә каз бәбкәсе турында әйтмим.
0: Бәрәкә. Син зур турында әйтәсең. Ие.
1: Бәрәкәләр ул хатып тормый, ул исә.
0: Кем белгән?
2: Юк, бәрәкәләр анда теге 200-дән 300-дән башланады бу. Ие,
1: 250 сум, 300 сум.
2: Бу теге үскән казлар дип әйтергә кирәк.
0: Юк, шундый монда каз бәбкәләре дигән бит, кичкенәләрне бүләк иткәндер.
1: Башта бүләк итәләр, ие.
0: Инде кичкенәсе. Бу барабар аны 10-15 тукансалар да.
1: Ие, үсез вакытында бүләк иткән, кем аны? Әтисе бүләк иткәнме?
0: Ие, әтисе бүләк иткән. Әле ул җәй буе бу радио тыңлаучы шул бәбкәләрне саклаган.
1: Ие, ие. Шынланыр. Бирмим, минем бәбкәләр ул дип теге.
0: Су буена алып төшкән.
1: Кыз җиткәч.
0: Кыз җиткәч өмәсендә катнашкан.
1: Менә бит кызыклы бүләкләр, ие. Тагын
2: кайлы иртә, берәү миңа кичкенә тортмадык бәлүә алып килдем, мин ачып тормадым, кунакка кызым килгәч, абау, моны бит аларга бер айлык минем хәлфә дигәнме, хәлвә дигәнме, бер айлык минем биргән, биреп җибәргән идем ди, күргәч, үзем мин хәлфәне алып киттем апага күчтенәшкә, ул дашмады. Шуннан бер айдан соң апа белән кунакка барабыз, нәрсәне алганны тикшерәбез. Мин ди, син миңа теге чакта биргән хәлфәне тыктым ди, анда да ашмадылар, кызым белән көлеп үлдеп кайткач бик озын гомерле булды ул. Җир шарын әйләнә диген.
1: Ие, ие, бер-берсенә бүләк иткәннәр.
2: Ие.
1: Ие, менә бит кызыклы. Гөлназ ханым, бик зур рәхмәт сезгә.
0: Тагын бер хәбәр бар, хәерле иртә. Хәзерге заманда бүләк биргән кеше юк. Туган көннәр, туйлар акча күбрәк бирәләр. Шулай дөрестер минемчә. Ни аласың килә, үзең аласың. Бу теге практик бүләк дип әйтегең, дими? Уңайлы.
1: Ие, бер кеше дә мондый бүләк миндә бар, миңа кирәк түгел дип әйтми.
0: Ие, һәр вакытта да отышлы беспроигрышный вариант.
1: Без бит инде менә теге элек вакытларны искә төшерәбез, бала чакны искә төшерәбез. Һәм мәктәп елларын бәлки име, бар бит шундый кызыклы вакытлар.
0: Менә
1: мәсәлән, ишемдә нык калды ул минем име. Миңа билесәпит бүләк иттеләр.
2: Аха.
0: Бишлегә генә укыган өчен чирекне бишлегә
1: тамам. Юк инде, юк, мин әйбәт укмадым. Ни? Кызыл төстә дамский велосипед. Шундый гына калган иде, шуңа бүләк иттеләр. Сөендем инде аңлаган. Кайын суына йөргә.
2: Ә беләсеңме, менә монда бер кечкенә генә сораштыру үткәргәннәр белгечләр. Һәм белгечләр арасында иң сәер бүләк, әлбәттә инде егетләр өчен дип әйтик инде, ул да булса ыйык башлар дип санала икән.
1: Ыйык башлар?
2: Әйе, носкилар дип әйтик. Хатын-кызлар өчен иң сәер бүләк ясалма чәчәкләр.
1: Ясалма чәчәк бүләк.
0: Бу мен кыер сату ясалма чәчәк бүләк.
2: Теге кемдер бит инде ясалма чәчәк алып барып, узаграк тора дип алып барырга мөмкин. Беренче свиданиега барганда.
0: Кашыгыз алды.
1: Аның бере шулды иде.
0: Инде
1: акылсыз.
0: Юк, ниләр юннаскилар дидең мәле син анда?
1: Юк башлар.
0: Юк башлар менә бик әйбәт бүләк ул. Шундыны бирсәләр, әле кәҗә юнынан бәйләнгәнен кәҗәләнмә дип бирсәләр әйме?
2: Ие, теге юн ыйык башларын әйтәсең инде.
0: Ие, юн ыйык баш.
1: Менә иң әйбәт бүләк булыр иде, мәсәлән, хәзер теге 30-35 яшьтән соң иратларга эт җынынан нигә
0: билге
1: ие, менә шундый әйбәт бүләкләр. тонометр.
2: Сенің қортайғаның сезілейін деймі.
1: Сен ана күлесің, тек шығып машинасында ма бір нәрсе іштей баршасаң, бүгіліп. Орттың ашыла, анары екінші күнге еске түшіресің сен ана. Шоңа көре...
2: Эх, мамық шәл деп.
1: Белің әрақатан ұрақ қоясың. Мұна шындай.
0: Мұна меңа етек, мәселен, чекап бұла кетселермен қоршы
1: келмесейм. Чикап әйбәт әйбір ол?
0: Бұлай мен әтігі істе қолған бөлеклерден емен. Кішкене шақта біз ғадетті, кішкене шақта ғадетті бұл қазірденді. Ураза ғайтында, құрбан ғайтында шылай бөлеклер беріше біз. Абу, мен мұнда кішкене мектепте өкін башланғыш класларда енді. Абу, менім ұқырға кетті Қазанға 2000-ші иылар университетқа студент. Өзінің бірінші стипендиясына бұл алып қайтқан меңа бөлекке, шол ғайыт бейрәмінен, ура заманда құрбанын бұл қатырлемі. Шондай косметич қылы сумка. Шәмәхәт түстейінді, атласлы, ялтырап тұрайынды, матур. Меңа деп алып қайтқан бетінді оған бірінші өзінің стипендиясынан. Мен мұны тігілей асып қарым, бұлай асып қарым, ұл күні садаха берелер бе? Садаха, не шонда жиям?
1: Шонда жиясың,
0: пішіраңырақ вақыт, ұрамда солқынша, куртка киесің енді. Біз кеттік әбилерге, туғандардың халін білерге керек бетін бейрем кінді. Шул неде куртка ісінен, шул шәмәхә косметичка сумканы ашы, бүтін ауыл көрсін деп, мына шулай осып барғаным хатырда.
1: Бүнші яшта ба?
0: Бұл, кім білген енді анда бір шул 8-9 яшлар тересі болғанды. Міне.
1: Пантават сөйтіп қайтқан
0: ба? Пантават сөйтіп қайтқан енді мен садақа
1: жиып. Әйтек, мына мында бізге жазушылар бар, 8-91-72-300-800-8-800. Меніңа да қызыл дамский велосипед бөлек еттілер, Виктория деген. Е-е-е-е. Міне, жол. Бір вақытта тек Ураллар біткеш, Стелс деген велосипедтерінің нейтігі біткеш енді. Бұл тек жол дамскийлар қалғандыр енді.
0: Сізді Виктория болған, әменің вақытта Альтаир е.
1: Виктория секрет.
2: Альтаир.
1: Альтаир?
2: Нормал не дәлі ол?
0: Альтаир.
1: Мені кросс деген бар еді, тур нелі?
0: Рулі.
1: Ие, кросс деген.
2: Анар Таир дегені бар еді. Альтаир түгіл, Атаир деген тағын шулай.
1: Сен ешірек бейді, сен вақытта.
0: Біз тартқанда.
1: Біз школьник деген вақытта бар, ешір велосипед бар, школьник деген. Шонларда үрдік біз.
2: Оның рамын керек еді соң.
1: Рама школьник, ол шул тігі бірінші класстан, башланғыш класларда үйрей тұрған велосипед дейінде ол. Ол тігі бәлекейден түгіл ол. Тегірмешті түгіл. Зұрда түгіл ол. Шының орасындағы не? Тегі қылын бар ма? Қылын, қылын. Міне жұндай. Тегі отның қылыны.
2: Мен қатырды, міне тегі екі рам бірге чүпейте тұрған міне жұндай.
1: Міне ол дамский ол, дамский аңсы.
2: Шул еді міне?
1: Е, міне ол.
2: Міне жұндай үрге үйрендім мен
1: сәңгерінде. Шул
0: еді е. Тегі үске ояқ берілген ең істәлікілі бұлек, ұл нинді бұлды, ейсе ең сәйгер бұлек. Шылар турында бізге язып жіберігі 891-72-300-800.
3: Додарлар энциклопедиясы.
4: Әсін білейдің мі? Қазанда барлығы яқынша 2163 урам бар. Оларының орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкелейді. Башқалабыздағы ең ұзын урам – ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа урам – Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Әкенлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қазандағына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам тонылған шәхіслерінің есімін ерте, ә 5%-ы табиғатқа бейлі отамаларына алған.
3: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
5: Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Елмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Елмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Елмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам еті. Елмай нұқтару сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
7: ИБ Шайхатинова ГМ, ОГРН, ИБ 524-169-00-161-392.

0: бар ма біздің хабарлар?
1: Біздің хабарлар көп, құрметті достар, естісіз барыңызға да қайырлы күндер, кімдер әлігіне қосылды. Біз енді істе қалған бөлектер яки сәйір бөлектер турында, бөлек итілген бөлектер турында сөз алып барамыз.
2: Қысқасы, бөлек қиссасы турында сөйлесеміз.
1: Берілген отның чына қарамайлар. Бөлек итілген отның. Жай бе?
0: Емене.
1: Жай деп айтылады.
2: Мына біз қорыбыз, енді қатты кішіреміз.
1: Айдаңыздар, оқып кетейік. Қайырды ерте, менің ұлым пси баласы бөлек еткені, қазір ол зор, өсті. Пси баласы ма, ұлы қыз ма? Екісі де өскендірейін деймі? Олар бетінде.
0: Бірісі Юлбарыс, бірісі Арыслан деп.
2: Пси баласы мощы болған енді қазір.
1: Айдаңыз, олға табап қиық. Қайырлы ерте, Татар радиосы, менің бір класташым 5 жыл ілік. Туған күніме сумкада үртірге юш салфетка бөлек етті. Вот так вот. Минзеле районы Гүлнар. Әйбет бейдінде. Әйбет бейдінде юш салфетка бөлек етті.
2: Бөлексіз қолдырмаған, ең мүхиме ихтибарсыз қолдырмаған.
1: Де шо деп өлем, нәрсеге оқшасы жеткен енді. Бар-бір.
0: Қайырлы ерте, Татар радиосы, естелікле хам қызықла бөлек болды. Менің туған күніме 11 яшлік інім зоомагазиннан зур тошбақа алып қайтқан деген.
1: Оғо! Ол қазір енді өсті. Ишектен шыға алмай.
2: Күлкі-күлкі де, әмі де лекен бар-бір мен ол пісі баласы бөлек ету, емі тошбақа бөлек ету, ол бетін ешкітір іптеш өзіне көрі рәхет.
1: Аллерген болмаса.
2: Аллерген болмаса. Отеге, қорисың, мәш келіп керейсің, шының білен сөйлешесің, шының сыйпап аласың, тынышланып кетесің.
0: Уақытың болса, уақытың жетсе.
1: Тошбақаны сыйпап алып, мен шындай қотып етіл. Шылап алса әлі.
2: Аның білінде мәш келіп жүрейсің, ошатып, шыстартып.
1: Біне бізге мұнда ұрыс тілінде езгендер, шыңа көре тәржіме итіп қарарбыз. Бала шақта біз туған күнге жиылдық дей, ешін айтмаған мұнда. Хамин де ойлап бардық, нәрсе бөлек итірген мекен біздің класташыбызға дейм. Урамға шыққаш, іші қалдырайынды. Кімдір көрәнде, так, стоп, кінек. Көрәнде бірнеше китап тошланылған, тошлағандар енді, бауылен, бейлен. Мен алдым да ең матурындай, мен китап бөлек етем деп айттым де класташыларға дей. Класташылар тұттылар да бүтіністі, әйде бізде бөлек етеміз де, шул тошлаған китапларын бөлек еткендер. Сен көзалына кетір,
0: оқшада тосмаған бөлекте болған.
1: Сен көзалына кетір, әгер де шул класташ туған күні шул тошлаған болса, ол китапларын, ол керек опайталарылар.
0: Әй бәт болар еді
1: ол? Өзінің кетаплар, мен мұна оқыдам, мен мұна оқыдам деп. Алға таба.
2: Мұна таған бір хабар бар, мені әлікігі ерім 80 мінге қиметлі телефон бөлек етті.
1: Оға.
2: Бір ой рақатланып, сүйініп, шотланып ердім. Әол дусларына қатынға шундай бөлек бердім дейіп, мақтанып сөйледі. Аха, бір ойдан бұ мені шот бере, кредит қағазы. Бик зур процент білен. Нәтижеде өзіме 8 мартқа 120 мінін төле бітіріп, бөлек ясадым деген.
1: Мені шуңа күрі ол бірінші ереді. Мен бывший ерім. Бала юрамын деймін.
0: Қайырлы етелер, біздің тұйда юрған бөлек еттілер. Леккігі үшін әйбәт бөлек, қазіргі заман үшін ұрынсыздыр деп аз жүбірген бір тұңғал жұмыз.
2: Нешілеп ұрынсыз болсын, бар біт әйбәт юрғаннар қазір міне.
1: Қайбатты юрғаннар.
2: Қиметлі юрғаннар, ауыр юрғаннар бар тігі. Әйтелер бетінде ауыр юрған білен ұйқыласаң, рәхетленіп, изіреп, ұйқылайсың дейіп, аларының бәйелері бар. Шоңа көрі, яқшы юрған бөлек етелер екен. Мен мәселен құплым ғына.
1: Е, юрғаны ояңа қорап тұртман, әнші кәлі?
0: Ояңа, юрғаныңа қорап ояңы сұз.
1: Е, мені шол.
2: Шол.
1: Әгірде ол тен юрған болса, нек сұзасың рәхетлен?
2: Әлі бірі өлер сейлегені, мұнда юрған сенің ерунда ол, туйларына парашок бөлек еткені.
1: Міне бе?
0: Міне шол юрғаны юрғадыр.
1: Шол тігі бір туғанлардыр ендалай. Тігі бізің қойлады керек ярақлары.
2: Бүтін әйбір күл үшін ол.
1: Қайырлы ерте, мен әтінің әнісіне, абзай, туған күніне күлмек бөлек еткен едім. Ол шол күлмекіне өзінің әні кәшіне, екінші абзайға туған күніне бөлек еткен. Шул екінші абзы, менің туған күнгі шул менің күлмәкіне еңа көтеріп келген деймін. Шулай, шул күлмәк керек әйленіп қойтты дей. Бұл әйленіп қойтқан бөлеклер көп енді, емі? Мұнда бітәлі, ең мұқимы түзмеші кегенлер әні?
0: Әйе.
1: Әмін әйінде өтіктеніп, керіп тұқып қойса. Керіп керсәл әрі
0: мұнда. Бұл қызық олар еді.
1: Бұл күлмәктен обы есі келе, ол камази салер кесі келе деп.
0: 891-72-308 біздің Макс қам қолған қабарлар құшымтасы өзігіздің жауапларығызына иылдағыз.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45 ООО Илман. Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45. Хитлар ремейк.

0: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Әгер де әт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңғы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
2: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ерақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 8-91-72-86-16-16.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
4: Түшләр бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менің кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тіш дәвалау, тіш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйәгә һәм ғүмірлік гарантия білән. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тішлі дә, кейіплі дә боларсың. Телефон 210-25-25. Искәрі йығындысы боларға мүмкін табиплен кеңештешігіз.
5: Рахат итеп ял итәсігіз келеме? Олайса Нарахати ял базасына келегіз. Озанан 5 километр ераклықта ғына орнашқан. Идел бойында өз кымлығы, мұншалары, тойлар хам юбилейлар үшін оңайлы қафысы, арендаға бөлмәләрі болған Рахат Урын, Яшыр Үзен районы, Новый Урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
6: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары бойынша жетіштірілген керама гранит плиткалар хам абойларын 30%-ға қадар тошлама білен оларға әлгір. Ремонтны оннан соңға қалдырма. Керама Марацци білен бірге яңар.
7: Акция 10 майға қадар әмелде. Оферта түгел.
8: Барлы тормыш никахтан никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Иге бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
12: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хайырлы ерте, мин бик шиклеуклер яратам. Студент вакытта иптеш кызым туған күніме бір пакет шиклеуклерден ассорти бөлек иткен иде, иң иссе қалған бөлек шул деп язған. Бір тыңлаушыбыз.
1: Бигерек мен дияр тез кіріп кеттің сен.
2: Радионы әлігіне қушқан кішілер ойлайлардыр. Нинди шиклеуік, нинди туған күн.
1: Мерсе тұрында сөйлер бара деп.
2: Сіз оңайынан бүгін 4-ші майды календарда. Урамда жылы, қояшылы, эфирда дүшәнбе агентлары. Һәм бүген дөнья күләм бүләкләр бирә торган көн, юмартлык көне шул уңайдан без тема кузгаттык. Сезгә бүләк ителгән иң матур, иң истәлекле яисә иң сәер бүләк ул нинди булды, язып җибәрегез безгә диеп. 891-72-308.
1: Ие.
2: Не, языгыз көтәбез.
1: Ие.
2: Хәбәрләргә тукталыйм.
1: Монда безгә
0: Сәлем Татар радиосы, минем туган көн көнне яңгыр яуды. Без бит аны укмадык. Вот бүләк иде ул, ичмасам, йокы туйганчы йоқладым. Чөнки мин басуда эшлим деген.
2: Менә
0: бит. Бар бит теге авыл хуҗалык өлкәсендә эшләгән кешеләр, яңгыр яугач йоқлыйсың.
2: Ие. Минем искә төште имә, менә минем үзем биргән, ну, әйбәт бүләк дип әйтегендә имә. Ике як әниләргә дә, башта үземнең әниләргә, аларга бирдем робот-пылесос.
0: Ого!
2: Мин әйтәм, мине эшләтәсегез килгән саен кнопкасына басасыз да эшлидем. Аннан соң кайнаналарга шулай ук мин әйтәм, киленне эшләтәсегез килә икән. Килегез дә басыгыз, килегез дә басыгыз кнопкасына.
0: Менә син ничек җайлагансың, а?
2: Әйе.
0: Фәрин, Фәрин.
2: Ике як эшендә менә шулай әйбәт булып калдым. Кыз да эшли, килен дә эшли.
1: Менә безнең килен дә молодец, име? Бүләге дә әйбәт.
0: Хәйлер тәм. Безгә болашақта көбісінше кейін бөлек ителер еді. Керекли әйбірлер, мәселен, бұл күрткі туған күнгі деп, балаларға көптен түгіл Акбарс хоккейсі Дмитрий Котелевский шарф хам шайбы бөлек етті. Бик шатландылар, міне болашақ әтірлерінде болашақ деп өлім дейді.
2: Міне мұнда тегі бөлегіне қарағанда да бөлек еткен кішісінің естәлікілі моменті ол тегі ғымыр бойына қола.
1: Мен де шылай тұрып, менің достым сұрауғаны малайының туған күніне Дмитрий Яшкиннан шылай бөлек, автографтар қойып, ярыймы деп, кіріп шықтым, қойдырып.
2: Міне, сізде шулын
1: болайма? Әлі қызыма қойды. Қызыма жоқ. Қызым шылай ұқ ярата Яшкинным, кірдім де енді. Кіші сұрауға шығар уақыт шылай енді.
0: Қайт-қайт соғышпадылар мысың?
1: Йоқ. Екінші жылы мен фотоға түсіреміз деп айттым. Иттік алға таба давам етеміз. Құрметті достар, язығыз бізге, қызықлы, біз енді қызықлы бөлектер турында, есіңізде қалған бөлектер, яки сәйір болған бөлектер турында сөйлесеміз. Мұндай қызықлы бөлектер.
2: Хайырлы ерте, мен биыл туған күніме настоящий радио сұрап алдым. И вот уже бір ай күн сайын ертені сіздің білен бастым. Сүйініп туя алмаймын, сіңілкеш күлген еді. Кіші колонка Алиса сұры, сен радио сұрысың дейіп, елкінің қунаққа келді, үйде тәмілі бәліш есі, кухняда радио ойны, меніңа да керек бұ радио дейіп, қызығып кетті әлі меннен деген.
0: Мені, сол беттігі ақылы колонкалар бейті, ол интернетсіз ішлемей?
1: Әйе, шо, әйе.
0: Қайыз уақытта құшмасын дейі.
1: Мені, дұрыс әйтесің, дұрыс әйтесің мен жер. Әлі қайбатта түгіл, радиолғышлар.
2: Интернетсіз, аннан соң үстеме язылусыз ішлемей бейті ол. Онда бит үстеме язылырға да керек, жырлар ойнатыр үшін, сенің білен сөйлесін үшін.
0: Хәм екінші яқтан тігі, әгер де пш-пш-пш келе башласа, тұтасың да ұтасың.
1: Сан?
0: Тігі жәл түгіл.
1: Радио алғыштан аны басуда да таңларға бұла, урманда да таңларға бұла. Сан? Дүріс әйте ол, аны яқшы бұлек-бұлек әйтірге бұла. Құрмет ұсар, яз жүйеріңіз, істе қолған қызықлы бұлеклер. Сәйір бөлекләді, екі, бұл мен, яқшы бөлекләді де.
2: 891-72-308. Нинди бөлек сізнің мұна тұрмышығызда істе қалды, язығыз әлі. Әміне мұнда интернет шелтерлерінде көз салып алған әйдім. Берірге ярамы тұрған бөлеклер нинді әрген, әйме?
1: Сары шешек, мен білем, сәғәт, бар ма?
2: Сәйе, сәғәт ярамы. Бұл тегі айырылуға кетірейкен, хам ғымырын қысқартырға да мүмкін деген. Мені шоу сәғат бермеске құшалар.
0: Мені шоу сәғат бермеске құшалар. Мені шоу сәғат бермеске құшалар. Бір сұм, екі сұм, үш сұм.
2: Құшылай бірлер берге ярамы деген. Мені пышақ, қойшы, іне, вилкі көбік шының іше бірлер. Мұнда да ешіткені бар, шулай, сен бөлек етесің кен, сен
1: тимір ақша берге керек бай.
2: Шулай, күзгі бөлек етерге ярамы де.
1: Күзгі бөлек етерге, аха, білмейм.
2: Бұш кішілік.
1: Анда ұнсын болса да ятырға тиеш. Ниндері оқшақ ятырға тиеш.
2: Ұрым-шырымлар яқшы біле біз екен.
1: Мұнда оқшағына болырға тиеш.
2: бұрын енді құлияулық ярамы деген, мұна қызығы ме, ярамы дегендер әлік бітбірелер енді. Әсерлерді, театрларда құлияулық бұл әгетелер, қызлар шеккен құлияулық
1: елі әліккенлер. Бейі бір-бірді алмаған, нормалын ешегенлер.
2: Ин әйбәт, ин қадірлі бұл әк болған бетінді ол заманында қызлар шеккен.
1: Ол уақытта интернет болмаған, шоған көрек бұл әкеткенлер ол.
2: Тапычка. Бигрек те ок тапочка беру, шулай ок.
1: Йо, о, сейри ме. Ме, син ок тапочка.
2: Хэм, хайуаннар бирге ярамы.
1: Хайуаннар бирге ярамы? Нишлеп?
2: Мене?
1: А, юк, мэсэнэн, мин...
2: А, шинки бу жауаплылык, кышыге син булек билен бирге жауаплылык да бересин диген.
0: Үстейсин, айе.
2: Ну, мэна кышысына корап инди.
1: Кышысына корап, мэсэнэн, балалар...
2: Бир билмеген кышыге бир алмысын, а, билесин икен син ул кышыны, балаларыңны, туғанларыңны,
1: кышыге бирге
2: битмэске дик.
1: Мин кыша бұйыл пси булек иттим, кызға. Тәрбиелесін жай бит.
0: Анысы жолай.
1: Эмне, тоғын нәрсе білем, гүл. Ярамы гүліні ұрлап алып шығалар емәлі?
2: Йо, алып кетірге ярамы гүліні, бұл әкетірге яры енді.
1: Бұл әкетірге яры ма?
2: Бұл әкетірге яры
1: енді. Алып кетірге, үйден алып кетірге ярамы.
2: Қызларға ярамы дейлер әне үйінен алып кетірге.
1: Аха, не ешім екен?
2: Білмейм, ұрлап алып кетесің ма? Ейсе, шулай
1: құшты,
2: оқша қалдырып кетесің
1: құшлай. Мен шоқ қаттым, 5 сантиметрға бейі керек, шоқатты қибатырақ бір мінге минимум.
2: Мәне шоу, құрметлі радио тұңлаушылар, язығыз әлі, ненде бөләкілер сіздің тұрмышығызда істе қолды, ненде сәйірлері болды, ненде әйбәтлері болды, айдағы сіз біздің бірінде ортақлашығыз.
1: Оқиыз бізге мұнда келіп тұра. Сәлем татар радиосы, мен 18 яшке әті...
0: Еру танықлаға бөлі кетті.
1: Права, бөлі кетті. Нәқ мәне туған күнге, ғай ішмәкәрі шығып туған күніңіз білән деп тапшырды. Бұл менің ең күткен күн. Хәм бұл әгейді по закону, как будто бы туған күн күнні берірге ярамайды.
0: Аха.
2: Бұл алдан ұқып қойған да имтиханларын тапшырып, еші тұлмағаштың бермеше тұрғандар праваны. Анан сұң туған күні тұлғаш бергендер. Шылай болып шыға
1: мен деп? Мен мұна деге бұл әгейді деп дұрысырағы бергенсіз сіздір енді, емі? Оқығансыздыр деп үмітләне біз.
0: Енді бізді шы...
1: Ие, мұнда тіге зұр еттіріп бұләк етті деп язғанлар. Андай бірінің радиоға язмайлар, Ринар. Бай әлі сені.
0: Сәзір телефон номерің жіберәміз.
1: Йоқ, әміне, сіздің тіге еру тануқлығында сіздің туған күн күні датысы тұра бетін, деймі? Демек, ол бетті міне, закон бойынша туған күн күні берге ярамай. Екінші күнге, яке, не? Оқыдым деген, оқыды, өзі берген, оқыған, малайдез, малайдез.
2: Сен ертерек оқыған енді? Ертерек оқыған, еші тұлмаған болған, шоңа көрі права ол алмаған.
1: Е, бұла. Өзі 16 ешті, 17 ешті оқыған дайынды, 18 ешті туған күні-күні бұла кеткенлер. Әфәрін, тәбірікілі біз, Ринат, малайдез.
2: Қайырлы ертелер, Тота радиосы, мен өзімнің коллегаға шеш тұрарға торақ берген едім. Өзі пілеш
1: бұл тіге күлі үйінде емі күлі тіге мәк қошыңны бұлса да тұрарсың
2: бұл бік ие юғары нотыдағы юмористик бөлек бұл
1: біз әлік дұслары еқті
3: қар Душәмбі ертәңгі жетіде Татар радиосында Душәмбі агентлары Олтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids, спорт сәуде өзәге, Ипі Ниғматулин АМ.
4: Әді, әймін қайын бұрлыққа кедім.
5: Бек ирақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
6: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жершісі.
7: Алсу Абулханова. Иніш. Гүзәлия күйі. Гүлшат Зайнашева сөзләрі.

0: Татырган орбалар, тұрмалар, Абихозанға мұрашағат етігіз. Шалтыратыңыз 8-850-2581. Абихозан сыйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.
1: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсіз мә?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
5: Тискәрі еғінтісі бұлырға мүмкін. Табиблі кеңешләшу сұрала.

0: Әлгір, ремонтны оннан соңға қолдырма. Керама Марат сыблен бірге яңар.
1: Акция 13 майға қадар әмелде, оферта түгіл.
2: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшітінен башлана. Ярдәм мәшіті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ұйыштыра. Тәмлі меню, еркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Душанбе агентлары үз ишин дәвам итә. Дуслар, бүген 4-нче май дөнья күләм бүләкләр бирә торган, юмартлык күрсәтә торган көн. Менә бер сәбәпсез генә үзегезнең якын кешеләрегезгә ниндидер кичкенә генә игътибарлык күрсәтеп, ниндидер бүләкләр тапшырсагыз, бер дигән
1: Ол барбыр тәбі, мәселен тәгі барбетшін тәгі ошық күнгілі тәгі юмарт кішілер, деймә? Аңай ұрышқы бүлек істен де чейін әйінді ол. Барып шынды кішілер?
0: Бұла, бұла. Ә бар шынды юмарт кішілер әймі, міне, аның кейфі яқшы екен, башқаларында кейфі болсын дейп, анда қақуе алып келерге мүмкін, міне, өзіне ала, башқаларға да ала, шоколад қыстырып келер.
2: Ол бізге тұрттыр болды ма?
1: Сен бұлай деп айтасын деп тұрам тігі. Бар бұл яқшы кейфілік кіші тігі, башқаларында кейфі болсын үшін өзінің кейфін түшіре тігі. Бар бұл жынды, өзінің кейфі түшіре тігі, башқаларының кейфілері көтерілі.
0: Нәшімді кім бүгін?
2: Менің егітім...
1: Сен өзің тұрында жүресің оған.
2: Сен
1: оқисың ма?
2: Әйлі ертелер, қазіргі заманда бұлек берген күші юқ. Туған күннер тойларда ақша көбірек берелер шолай.
1: Бізан
2: оқыдық ма? Аннасын тағы бір қабір езген. Менім егітім Сібірді вақтыдаш дейді. Ой сайын қайтқанда гел қайбатлы бұлеклер алып қайтайды. И шатланайдым, сұқланып қына, сақлап қына, жәлләп қына сүрті үйдім духиларын, қан кремнарын деген. Исім ойларын, қан
1: кремнарын.
2: Бұл тегі рейшке барғандағына киетірған кейім шекілі құлланған болып шығай.
1: Рәхәттеніп сүрттірге керек, қойтқан сонайын бұл әкетке ішінде. Рәхәттеніп сүрттірге керек.
0: Барсылға бір қойтадыр.
1: Үйе, сирек қойтадыр ол бәлкі. Үйме, ансадан бар.
0: Кеген қабарларға тұқталы, қайырлы ерте аноним дегеннер.
1: Оғо!
0: Менім ерім үйләнішкенші, қәр бір командировкадан бұлек алып қайта иді. Үйләнішкенші. Шулай бір юлы меңа букет хәм тәпи формасындағы шәпәлек көтеріп қайтты. 15 йыл узды инде қызыбыз ұлы шул шәпәлек хаманда шкаф үстінде тұра деген.
1: Тәпи формасында нәрсе соңы? Шәпәлек теге
2: шебіне өтірі тұрған ба?
0: Көремсің?
1: Орқа қошы тұрған әйбірмін. Нәрсе болы? Йоқ, ғарәлі орқа қошы тұрған барып теге мұндай теге өне? Сары қолға шаған әйбір көргені бар ма?
0: Бар,
1: бар әйе. Орқаны кіріп кетеді әрақатарымын.
2: Оның бұл әшімінде өтірелер ебейді.
0: Йоқ, оманың арқа қаршы тұрғаны да...
2: Бізде шәпәлік кебейтелер яны.
0: Арқа қаршы тұрғаның түгі тұрпайы бірақ
2: тұра. Тұрпайы бірақ тұра.
0: Шебен өтіре тұрған, ол яссы бұла.
1: Мендер, зинқар үшін шебен өтіре тұрған білен арқа қошыма яны бөтен, яны арқаңы пұшыратасың.
0: Міне келген қабарлар тағын еймен, мұнда бар.
1: Әйде.
0: Рус тілінде язғандар тәржіме айтып оқиық. Әлекеге ерім қызыма Буш Самсунг коробкасы бүлек етті.
1: Уже қызық.
0: Өзіңіні яқшы тұтсаң, тәртіплі болсаң, телефоны бұлыр дейіп. Балаға ол вақытта 11 ешейді деген.
1: Міне бе, неші күйретті әкірін әбейме? Онлар телефон бүлек етті де, өзіңіні яқшы белгілерге оқысаң, зарат қысында берем дейбейме? Әкірін әбірін әбірін әбірін Питрибы молодец, молодец.
2: Оннарсың ойынын, тегі, нектіріміз, юкларымыз телефонға дейді.
1: Мына біз язып жіберген, бізге көрші Фәрит абай, әтінің туған күніне, әті білен дусалар, үш қапшық фураж бүлек еткені. Өне, үш қапшық бүлек етті де, фураж. Әйбет бейді де ауылда.
0: Көршілерден бұл бігі әйбет бүлек.
1: Ашы, яқшы бүлек, әйбет ол. Әрі қазір мұна, Мені да бөлек істелі, мені олар ең бір әргізде фураж жүк ма, фураж. Мені бәпке бөлек еткәлінер, шының үстіресі бар.
0: 8-91-72-308-8-91-72-308-300 бөлек қисаларын язығыз, құрметлі радио тұңлаушылар, сізге нинді істәліклі бөлеклер, хәм нинді сәйір бөлеклер бергенлер бар.
1: Нинді бөлек тілейсіз?
0: Ейсе, нинді бөлек тілейсіз, ұлайық ясағыз бұла.
2: Бар еді ме сіздің заманларда тігі әбейлер олып қоятырғанлар де бір тортма сервислар? Әй бетінде, бір ешікті бәйтегенде. Оннан соң үнде тігі бәйрем сайын шүші сервисіні бұна бүлек етіп аппаралар еді.
1: Қар бір неге бүлек сайын үйірмеске, емі қар бір туған сұп күн сайын. Әбейлер башлыңдалар. Бәліса, біз сұрау бермек шейін.
0: Сұрауға шыққан әйбір бүлек еткенлер бар ма сізге? Міне конфет, шей.
1: Сұрауға шыққаны бүлек еткенлері ек, әміне-міне ертеге шыға шақ дейп бүлек еткенлері бар. Бүгін ашы аласың, ертеге сұрауға шыға шақ деген, әйе.
0: Міне шондылар да бұла біт. Міне ондылар ләксең, шылы кейф түшіп кете. Қайырлы ерте, ерім 24 ел үлік түнлі ұрманда 1 майда шешек алып бүлек етті. Мен аны китап ішіне қойып кептірдім, хәм ол шешек аманда әлі менде бар деген.
1: Міне бейді, міне бізге елжі берген ашылайық, қайырлы ерте аноним оқып тұрмын, есімін әйтмейбіз. Элекеге ерим ұшырашып ерген уақытта бик парод есті мәше бөлі кеткен еді. Ойырлышқаш дей көп те өтмеді, мәше ауырып дүниядан кетіп барды деміне. Бұресім нечек бір-бірсін ән еткен. Бұл мәхабет белгісідір енді, ойлай ма?
0: Хам ихтимарит
1: дегесіна,
0: элекеге ерлеріні іске алып язалар, қазірге ерлер берген бүлеклер тұрында
1: язмалар. Менім танышының, егіті бүлекетті телефоны ма? Менің таныш қызының, бұла шолай, таныш қызлар да бар, ие, дұс қызда. Егіті бүлекетті телефоны ма?
2: Әйе.
1: 4 ел ерділерді ойрышқанда телефонын тортып сұрап алды. Бүлек еткен, шо егіті.
2: Егіті ме?
1: Е. Мына жұнды қалылар бұғалады.
2: Ол кредит қалмағандыр шоңағыдар. Әне бет кредит қалуға үшін қалдырған.
1: Е. Кредиті болса тіге, мә өзің түлі бітір. Олайса деймі ме?
2: Е.
1: Бұл сіз шешек то бүлек еттіңіз бетей ме?
2: Е, е, е.
0: Құрметлі радио тыңдаушылар, язығы 891-72-308-398-72-308.

кезегіне кезек. 2001 елдан 3-ші 1000 еллік башлана. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: сіздің де міне нешек бір шашлық пішіріп кіріп отырасы келем ол қазір.
1: Бүгінгі күнде ме?
0: Иә.
1: Менің мәселен
0: сүндім отырып қалып отыр шы.
1: Йоқ, мен пішірген шашлығына ұқсайды келе. Пішіріп тұрған кіші сен боласың деп демек.
2: Әмре.
3: Шашлықты әзірлеуші?
1: Сен.
3: Қорылу, айдай олицаға беріңіз.
1: Шашлық пішіріп.
2: Мен контент қана ясармыз сіз пішірген шашлықтан.
1: Контент.
2: Әлі шашлық дегеннен емес сөз оңайынан, мен бір 10 минутлық қана хабар оқыдым. Биыл шашлық сатулар еме 10%-ға түшкенде көмір әм рожықларыны да алу 8%-ға түшкенде халықта яйсә халықтың мінәтігі май бәйрәмдеріндегі салқынша хауа тұрышы қорқытқан яйсә енді кірім яғыннан.
1: Мен сізге әйтем, хәм шулай халық әзірек ұя башлады. Хәрбір бәйрәм шашлык элек бит хәтерләсәгіз еме самал туйдағын әзірлейік шашлыкны, шулай ма?
0: Елға бір күні
1: ие туған
2: күнде өзің әзірлейдірең.
1: Өзің әзірле, не үшін ол тәмдірек болайды? Оны міне ол
0: спектакльді 3 күн тұтадыр, жоқ 3-4 күн
2: суғаннар білен
1: ие уксус қошып
2: міне
1: ол
0: тәм кірсін
1: дей ие ол тігі сиыр итінен яки сарық итінен
2: әлі оны әти біздің шынды кәстірулге салып эмальді кәстірулге салып қулар білен бұтап
1: аналары присавайды деп үстіне тігі су қойып не 10 литр
0: бастырып тәлекелер
1: білен дегендей шынды итемді бұла тұрған ел қазір бит қар отына сайын нәшашы әйдә шашып пішіреміз шағалар шашып пішіреміз
2: қар кебетте саталар ясап тұрасы да жоқ әзірлеп тұрасы да жоқ.
0: Ярар, әйдә, бүгін нәрсе тұрғында, шашлық тұрғында тұр ғой, не
2: ойлаймыз осы шәрбіз, әйдә.
1: Оқиыбыз, оқиыбыз, оқиыбыз.
2: Міне, сұрағы шыққан әйберлер тұрғында сіз қозғатқан әйбет, міне
1: язған. Қайырлы ерте, Татар радиосы қызметкерлері есеміз, тойға тұтылған ұчық бүлі кеттілер дей бізге. Шы? Нәрсесі бар енді анаң, ең мұхимы ұтып ләсін әйбет?
2: Әйбеттір.
1: Әйбеттір ол. Міне бұл.
0: Әлі көмір өтуге болса, бүтін әйтті яқшы.
1: Факи әбей. İlham babam bile bana şu utuk bile gitkenler ya homan işliydi ki kumur salı değil mi? Bu sizge deyip. Onsa da antik variyattır o.
0: Hayırlı irte bizim bir tuğan gül sıroga şıkkan eyber bile gitti.
2: Ulanı mahsus tügüldürün de ona bile gitteler dedir. Ul erem bulmasın deyip jiyip tura duran da birer koyandan son. Tigi ikinci kişiye bile gitken vakitte indi anon sıroga şıkkan buladır. Mahsus işlemidir indi ul tuğan.
0: Mesela tekinde yogurt yıllar boyu eğlenip şeriydi.
1: Anı barı korona kirek indi anı bitin anları
2: tigi. Elbette.
1: Biz farini pişi boz bula. Eyvet bulek. Хәйірлі ерте сізге, міне бүгін менің туған күнім, иә, көбісі қазір сертификат бөлек етелер, бик оңайлы жаның нетілі шуны аласың. Бұл айтып, өзіме шурупа бер заказат еттім, досмалай бөлек еткен сертификатқа, достыма еттім шуны. Қыз кішіге бөлекке шурупа бер агон дейді. Заты өзіме керек әйбір алдым дейді. Міне бейт.
2: Хәйірлі ерте Татар радиосы қызметкерлері, тыңлаушылар, менің қызымның 2 яшына туғаннар 6 бір түрлі бумази, фланель, көлмек бөлек еткендер еді. Кебетке қайтқанда барсы да шыны алған деген. Элек бит, не? Бұл элек болғандыр енді қазір түгілдір. Элек бит, әйбірлер дефициті е.
1: Ие.
2: Дом бұйты деп әйтелер енді, шында саталар маңда. Міне, ну, біргіне кебет бұла, шында қойта сирек мерекіне тігі сандалилар бүтін кішіге бір...
1: Тігі салқын кебет тоштан, не ме? Шол кебеттен
2: ол тігі. Ие, ие, ие. Көлмеклер қойта бір түсі размерларығына түрлі. Сандалилар шында е, бүтін... Ну, көп кіші бір түрлі кейінедір, міне, мұнда да көрімсің шул болған. Алты бір түрлі бумази көлмек көлек еткенде.
1: Міне бит қызықлы. Қайырлы ертелер, меніңа ерім өз есімін язылған ашқашығы бөлек еткен еді. Көзелге бөлек еткен еді. Қызық ема?
0: Әйбет.
1: Бұл бетінде ұнытмасқа мекен есімін. Нендей не білен тігі?
0: Бұта басқа. Бірінші ері білен.
1: Тігі, не, шейіні бұлғат қалдай ма? Бошымайнана, менім қошық білен әйлендіресің өдей, бей ма? Диван әйлене, диван әйлене.
0: Қайырлы ертелер, әйе туған күнге бөлек алу бик күңілі. Әлі де есімде 15 яшлік туған күніме сыныфташ малайлар Інжі Мәржен бөлек еттілер. Мұны құмаған едігіз ба?
2: Йо,
0: 40 ел уақыт өттен бөлеклерін әлі де кейіп ерім деген.
1: Не бей, не мен. Яқшы бөлеклер дейме?
2: Биге бәт дұстар болған.
1: Әйе, құрметті достар, әлі біздің уақыт бар. Айдаңыз, жазып жіберіңіз, недер қызықлы бөлекләр, есте қалған бөлекләр, яки күтіп алған бөлекләріңіз бардыр. Міне, қа, бізге айттыңыз, жазып жіберіңіз. Бәлки біз бөлек етерміз, бәлки деп айтамын енді, бәлки.
2: О, Ғази Нұрманда, не, юғарыдан қобып кетті.
1: Бүгін күні шынды бейді.
2: Бөлекләр тапшыратырған
1: күн. Ең жақсы хабарға бізден бөлек деп, емес? Тіге, Илшат деп жазылған қошық. Әйбет бөлек бейді.
2: 8-91-72-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8

барытик бізнің илкішілерігіне иртәнге биште бейремнен қойтып, иртәнге алтыға уятқышны күйлеп қуялы. Татар радиосында реклама.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы.
3: Яхшы кейіп дұлқында ертеңгі сағат 9.
2: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
5: Хауа тұрышы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
4: 4-й күнні Қозанда оз болытылы. Түнлі 7-8, күндіз 19 градусқа қадыр ашылы. Күнек күн батыштан толғын жейл. Ең бірінші гольф ойына Шотландияда ұзған.
5: Хауа тұршы тапшыруының иғанешісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәнішке, әштәніге, автобуста ентігі. Жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпеттер дәбек көп. Келді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абульханова. Жиллер исе. Гүзәлия күйі Илшат Закиров сүзләре.
4: Жиллер

0: Дегенек, дегенек, дегенек деп унатта. Дегенек деп унатта. Ама.
1: Дегенеклердің тіка иғанешісі Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Бартоника 14. Диспетчерді шақырам. Яғылық нөлді. Бітін приборларға сафтан шықты. Біз жерге түшіп барамыз. Құтқарыңыз.
3: Я, неге деп ақырасың енді? Ишітам мен, ишітам. Все, сызып атам сізді.
4: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апиқозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Вот кебестеден табып алды. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
2: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
1: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
3: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116Б, Ямашов проспекті 19Б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
4: Старт!
5: Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары білгілеген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт мобиль.
6: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-169-00-161-392.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
8: Түзуші ООО ізді Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
6: Уян Татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мән? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 елінің 31 майына қадар дәвам етті.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
11: Тискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби блекин әшләші сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Кеше фикерлеремне бір орынға топларға тырыштым. Бір фикер де ол орынға келмеді. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-ші үй.
11: Тискәрі йығындысы болырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
13: Тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амма.
14: Тигәнәкләрнең тика иганәшесе Апи Казан. 8-800-250-21-81. Оо, Апи.
15: Вәли төнлә бик соңгына кайтып керә. Ишек төбендә аны атасы каршы ала.
16: Нәрсә? Тагын кызлар янында йөрдеңме? Эчтең? Тарттыңмы?
15: Атай, көнчелек нашар гадәт. Ташла бу гадәтеңне.
17: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-800-250-25-81. Апи Қазан сұйырларын рәхмет әйтір, әкөршілерін күнләшір.

0: ирләр, истә қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірәк пішірә башлый. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кенешкеш ұсырала.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
5: Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад тұрак комплексы. ООО «Зетек Ресурс».
6: Қазанның үзәгендә Қабан көлі ярында урнашқан премиум класслы променад тұрак комплексы.
7: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда утын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексы. Статусын белгіләуші һәм юғары тұрмыш дәрәжәсен тәкмин итүче йорт. Сату бүлігі телефоны 23-183-73.
8: Сүзүшісі ООО «Зетек Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

Әлән ишіккені өткен ғымыр Дүрләп янған еллар күл болыған Бір күрілті өткен ташқын болып Ошақ ұрын

0: фабрикатлары.
1: Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ма?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
2: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тезкері ұйғынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңесшісі сұрала.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар әмелді.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Әлі ғына көбік. 2001 жылда Байконур космодромынан ғаламға бірінші космик турист ұша. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына көбік. Татар радиосына 25 яш.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тата радиосында Йылдызнаме.
1: 4-ші май күніне қошқар, ашықмағыз. Бүгін күннің бірінші яртысында бір елі көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмі мұның ақыры оңышсыз тәмамланырға мүмкін. Шының үшін төзімлерек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшілер ішігізге қымашаулар. Шуңа көре, уақытығызны юққа әрем итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ашығырға һәм юққа вақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыҙ өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙҙар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр ҙә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларҙың ярҙамы кирәкми, чөнки алар үҙҙәре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішке қар яуар принципы білен ішлейсіз екен, демек сіз дәрес елда. Көп үлкедің шаянға оңыш елмайыр, шулай оқ файдалы ұшырашылар да күтілі. Оқшы, келешек турында көп хияланырсыз, ләкін хиял біленгіне оңыш келмес, шуңа ішлерге һәм тұрышырға керек. Кәжемегіз, өз кішігізіні дүріс бейелегіз, артық ішлерге тұттынмағыз, үлгірмә өгіз бар. Күннің екінші яртысында көңілі ұшырашулар болыр, рәхәтленіп, ял етігіз. Суқияр, бүгін сізнің күнігіз бікті оңышлы өтешек, бітін жерге үлгірірсіз, һәм хәтті башқаларға да ярдәм итерге уақыт табарсыз. Балықлар, күннің бірінші яртысы ауыррақ болыр. Шуңа күре, бұл вақытқа мөхим ұшырашулар қоймағыз. Бұл сіздің кейфігізні түшірірге мүмкін. Лекін тезден дұрыс ішлегенігізні оңғы ешақсыз.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану

0: Рәхәт.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күплеп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахуа бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
4: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Сізуші ООО ЗЭ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар ғамелді.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында күндізгі 11.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тұрышы.
5: Хава тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 4-й майкенне Қозанда оз болытлы. Тілі 7-8, күндіз 19 градусқа қадыр ашылы. Күнек күн батыштан толғын жейл. Ең бірінші гольф ойына Шотландияда ұзған.
5: Хава тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
6: Станет.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сауда узагындагы электротранспорт кибете. Ипынег Матулин айым.
1: Идарышка, штаниге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибетте ята. Ипынег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абулханова. Ник килмейсен. Гүзәлия күйі, гүзәлия сөзләре.

0: Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш.
4: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы.
0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз ме?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
8: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Табиб кеңесшісі сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Қозанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларның орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл ете. Башқалабыздағы ең ұзын уран – ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа урам – Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Әкенлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қозанда ғына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам тонылған шәхісләрінің есімін ерте, 5% табиғатқа бейлі отамаларын алған.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалығыз. Бақшадағы иртәнгі ашылар, табиғат құшағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ берегіз. Үйге кетіріп беребіз.
4: ИП Шайхатинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Ютел бұршыған кішілер табип қабаруны түгіл, әкересінше кинотеатр һәм театрға юріні құлайрақ көрі ақыры. Татар радиосында реклама.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлер ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Тәуліктің өзегіне жетті, қазанымызда күндізгі 12.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрақ комплексы. ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрак комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлық шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айында ғына новое наследие тұрак комплексында мақсус программалар хәм отышлы бейелер. Ақшағызны яңға қалдырға ошығығыз.
6: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашында томыздары сайтында қарағыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде өзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайын бірліққа кеттім.
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Алсу Абульханова. Пар Алқалар. Зүфәр Хайреддинов күйі. Гүлнара Сабирова сөзләре.

0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану ұшану сізден. Тата радиосында Йылдызнаме.
1: 4-ші май күнне қошқар, ашықмағыз. Бүгін күннің бірінші яртысында бір юлы көп іш башқарып шығарға ойларсыз. Әмме мұның ақыры оңышсыз тәмамланырға мүмкін. Шының үшін төзімлерек болығыз. Үгіз бұзау, бұш сөйләшулер ішігізге қымашаулар. Шуңа көре уақытығызны юққа әрем итмегіз. Игезәкләр өчен бүген көн үй мәшәкатьләре белән үтәчәк. Бәлки тузан суырткыч яки башка җиһазыгыз ватылыр. Һәм бу өстәмә чыгымнар таләп итәр. Ләкин борчылмагыз, бу сезнең финансларыгызга зур зыян салмас. Кыслаларга бүген үзләрен кулда тотарга җиңел булмас. Бу сезнең якыннарыгыз белән мөнәсәбәтләргә дә тәсир итәргә мөмкин. Шуның өчен тынычрак булырга тырышыгыз. Арыслан, ашығырға һәм юққа уақыт әрәм итәргә кирәкми, чөнки йылдызлар бүген былай да сезнең яҡта. Димәк, ҡуйған маҡсатларығыҙ өҫтөндә эшләр өчен уңышлы көн көтөлә. Ҡыҙҙар да бүген маҡсатларына ирешә ала. Моның өчен сезгә бөтөн мөмкинлектәр ҙә ҡаралған. Бары тик тырышлыҡ һәм сабырлыҡ кирәк. Ә менә үлшәүләр өчен бүген башҡаларҙың ярҙамы кирәкми, чөнки алар үҙҙәре дә нишләргә икәнен яҡшы беләләр. Шаян, бүген қалған ішке қар яуар принципы білен ішлейсіз екен, демек сіз дәрес юлда. Көп үлкедің шаянға оңыш елмайыр, шулай оқ файдалы ұшырашылар да күтілі. Оқшы, келешек турында көп хияланырсыз, ләкін хиял біленгіне оңыш келмес, шуңа ішлерге һәм тұрышырға керек. Кәжемегіз, үз кішігізіне дүріс бейелегіз, артық ішлерге тұттынмағыз, үлгірмә өгіз бар. Күннің икінші яртысында көңілі ұшырашулар болыр, рәхәтленіп, ял етігіз. Суқияр, бүгін сізнің күнігіз бікті оңышлы өтешек, бітін жерге үлгірірсіз, һәм хәтті башқаларға да ердем итерге уақыт табарсыз. Балықлар, күннің бірінші яртысы ауыррақ болыр. Шуңа күре, бұл уақытқа мүхим ұшырашулар қоймағыз. Бұл сіздің кейфігізні түшірірге мүмкін. Лекін тезден дұрыс ішлегенігізні оңлайы шақсыз.
0: Йылдызлар фаразы бізден, ұшану

0: тұрмышыны нешек бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Сиңа ни булды? Сунарада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
2: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
4: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
5: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрә, Тілеші, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балық Бестесі, Алексеевск, Базарлы Мотақтағы Рашым Мебель кейбітлерінде 9 май жин өкіні ұңайынан барлық таварларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ошығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым Мебель кейбітлер шілдәрі.
6: Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамелді.
7: Қайдан бұл тауыш келе? Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сәләт.биз сайтында әм социаль шетерлерді жәйіні сәләтті өткер.
8: Күбу үксі сәләт өкілеген 166-046-46-60 қозан.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Коз фермасында. Бер тәүлекле коз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Кеше от бітті. 2 сағат интернетсіз. Хатын білен сөйлешіп отырдым. Бик ашық һәм аралашушан хатын қыз екен.
1: Татар радиосында реклама.
2: Қоян табасы инді машина. Сатуда яқибат, яношар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Ишанышлы мысалалар?
3: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
1: Рураям тұртың қабам, көзлерімні юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәме хәбәт белән әзірләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән. Затлы халал десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
6: Тескәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Табибле кеңешләшу сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Барбер Йозлар, Жите деп Эльмира Калимулина, жырласа менен сізге ескертіп өтесім келе. 17 минуттан біздің барбер күндізгі хотлайн башланашақ. Шоңға көре қошылығыз, өсегізінің жылы хабарларығызны юллағыз. Әмен енді Эльмира Калимулина сөзіне кері тапшырам.

0: Фигенек, фигенек, фигенекте кунатта, фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің ТК иганешесі Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Вәлігі достары шындай мәғлумәт еріштіргенді. Енәсі, һәр бір үлкен кішінің өз сірі бар икен. Хәм аларыны шантажлау бик жиңіл дегендер. Вәлі сынап қарарға болған үйге қойта да әнесіне.
3: Әмін барысында білем.
2: Әнесі ағарынып шыққаны хәм Вәлігі 100 сум берген.
4: Әтейіне ғына айтмәсен хар.
2: Дейді алға таба, әтесі янына келеді.
3: Әмін барысында білем.
2: Әтесі де қызарына хәм 500 сум тұттыра. Әлейіне ғына айтмәсен хар. Вәлігі бұл бекті ашай, әм екінші күнні ертән үй қаршындағы почта қызметкерін көрәдім.
3: Әмін барысында білем дей.
2: Почтальонның сумкасы түшіп кетә, көздерінен яш атылып шыға. Екі қолы екі яққа жайылә дә, ұлы елмайып.
5: Неге басып тұрасың? Кел, әтеңіңді қышып ал, ұлым!
6: Хайванларға азық әзірлергә дә, сүт жетештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан, сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

Демек, күндізгі хотлайны башлап жіберді. Қадірлі тыңлаушыларымыз, баршағызға қойнар сәлемдер, қайырлы күндер деп есенлешем. Мен Олмаз Нигматжанов, һәм өзімнің сәлемім білен бір реттен сіздің сәлемдерімді яңғыратырға әзірмін. 891-72-300-800 күндізгі мойғы сәлемдерігізді жылы қойнар құтлауларығызды барысында язып жіберігіз. 891-72-300-800. Енді мінәлігі шығышымның тезгіне қысқағын айтазым келем. Шынки, яғни деп айтазым келем. Яғни, жақат мобил турында да мәғлімет жеткересім бар. Сізге шынки жақат мобил акциясы башыланып кеттем. Миндияр Шаймарданов, біздің дюджейіміз, біздің штурманымыз барып жетті. Ол Сабир Ахтамов урам білен Нәжеп Жиханов урамы кеселішінден соңғы тоқталышта Татар радиосының ол әлемін жилфірдетіп сізіне күтіп тұра. Шоңа көрі аның яна барып, тезірек бөлеклеріні балырға ошқынығыза. Біз кеттік, күндізге хатлайны башылап жібердік. Енді давам етер, менің адашым Алмаз Латыпов. Қойтасыңдыр, сенде өткенлерге жарып

0: Әнир Узалияға, Әтей Мансурға, Әнем Ғазинурға, Қойнар сәлемнер, матур күннер, деп язған Гүлшат. Есімілі тұңғаушымыз Гүлшаттан келген сізге шылшынды. Инде жылы Қойнар сәлемнер. Башқа қабарлар көрімі бұғая. Кімдерінің енді қушыласы келе, күндізгі хотлайынға өздерінің сәлемнерін, құтлауларын, тілеклерін жеткірасы келе. Әлбәтті 89-72-308 номер анақ мұна сізнің үшін қадырлы тұңғаушыларымыз. Бұр қабарларында матур етіп тұр эфирді аңғыратырға тұршабыз. Тілесен әрсекіне өзі көрмәгізін деп шығыртып тақойасы келе. Шоңа көрі рахатләніп қушылығы 89-72-308 кеттік. Күндізгі хотлайын тапшыруы дауам етті.
1: Хатта юлбарыс та кәжә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
2: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап.

Демек, давам етебіз. Күндізгі хотлайн қадарлы тыңлаушыларымыз. Сіздің білен біргеләшіп, нәрсе деп язған соң біздің тыңлаушыларымыз. Бұл жырны кім жырлы деп язушы да бар. Альберт Валиуллин, башқаруында ялғыз хотын жырым. Рахатланып, енді тыңлағыз деп етесі келем. Давам етебіз. Тағын нәрсе деп язасын біздің тыңлаушыларымыз. Есемісіз, бақшада бәрәңгі отыртушы тұрмыш іптешім. Қаман егез ұрсәлемнер, армы ешләгіз. Енді Гүлнар есімлі тыңлаушымыздан, ғам ұлығыз олмаздан дегеннер бұна бит одашым. Да, менем қошылған. Иген, енді кіші ішлеген уақытта бар, иген жынды шақыслер де өз ертларында бақшада рахатленіп, ял үйтішілер хам бәрәңгі отыртышылар. Енді мұнышыларығыз оңышлы болсын деп шылай қабатланып, айтим әлім. Давам етебіз, Елгин Риналдилер әсәлем қайтып келебіз, Раифадан деп язып жібергенлер, мұны жынды жылы сәлемлерді келген, қайырлы ұлар, есен емінгіна еріңіз. Сәлем, сәлем, сәлем, тату радиосы, сәлемлерімді Көкмара райондағы дусларыма жіберем, Джимиға, Илдусқа, Тохыға, Макарға, Дамирға, Партизанға, Инсафқа, Айназға, Ойзатқа, Ойназға, Линарға, Ильсафқа, Айнурға, Салауатқа, Осафқа, Тренерға, Гришаға, Хамда Матурым, Марфушыма, көп сәлем, мен сені яратам, Матурым, дустығы Сәнверден, сізге қойнар сәлемнер, Әнвер, енді ол, ұлғышмасам, қошаматлар ұлаушыдыр, мұна бейт, малатысы, шушындай қызықлы сәлемнер келгеш. 891-72-308, қадырлы тыңлаушыларымыз, мен Дияр Шаймарданов қойтып жетті шахат мобилден, ол да сізге өзінің қойнар сәлемнерін жеткірабыз, көтабыз, сіздің қабарлар.

Давам етеміз, күндізгі хотлайнымыз, шыраттағы қабірлеріміз келіп тұрам. Қайырлы күн, тотар радиосы Алмас, қойнар сәлемім сізге. Бек зұр рахмет. Енді нәрсе деп язғансыз екен. Сәлем балкон терезесін ауыстырға келген егітлерге Ромил білен Дамирға. Ормит олмай ішлеп, қайырлысы білен ішлері тәмамлансын. Әбізге қуанышып, яшерген осы болсын. Есен сау болып, Қазаннан Лейсен есімлі тұңлаушымыз язып жіберген. Шушы рахмет сізлерін. Ой, яңа балкон білен рахаттанасыз енді қазір Лейсен. Оңышылар сізге матур күндер болсын. Әлбетте давам етеміз. Қайырлы күн. Жылы әти әнемнің үйі деп язып жібергендер мына мында мақтанып, һәм әти әнелеріне сәлемдерін жеткірген тыңлаушыбыз. Мына бит молодцы деп айтасыз келе. 891-72-308 шулай деп жылы итеп әти әнінің йортында асыман, туған йортында асыман давам етебіз. Күндізгі хатлайн қошылығыз.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домыздары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Димаш Лайтебе Кернлев, Индия Кандизге Хотлайн Тапшуруны, Озагана Дайхунлаштык, Тик Тамамлар Олдынан, Элеу Кулмыши Колган, Бри, Ике Хаверни, Онграта Бузасыбыз Бар. Хайырлы күннер, Шолда Яшауше, Ике Туғаннарыма Куб Сәлем, Резин Опаға, Раушан Егер, Ивка Товиға, Оралары Ирак Босада, Сіздің Оша Йоқынайтам, Йоратан Барсында, Дебелметтен Сәлем білен, Элфия Исимлетін Лошыбыз, Сіздің Туғаннарын Сүйіндірге Жиынған. Қырбы Илнары Шығайда, Бигрек Зоқ Жинасын Қызлар Кәбік Тип, Дустым, Хызметтешіміз Зорланып, Язамында, Олмаз Исимлі Одашым екен, Илнар, инде алмазларыны күттірмі, тезірек шық, жыннан да радиоға қадар ұқ зорланып, язырлық болғаш, бұл бек кәйбәт көрініш түгіл. Хайырлы күн, Татар радиосы, менім зұр рахметімін айтасым, келе ғойля достыбыз Исмаил ауылында яшаушы Гүлфирегі, сен біздің үшін шын дос, ердемші, сенға құдайбыз тазалық берсін, гүл шылай бір-бір бізге ердемші болып қалық, 4-50 шахарынан Гайнеддиновлар ғойдасы язып жіберген достыным. Хайырлы күн, Татар радиосы, қойнар сәлем сізге, Новороссийск шахарынан, қызғанышқа қоршы жылы күннер білен мақтан алмайбыз. Хава тұрышы 13 градустан көтерілмейелі. Яңғыр ева хам салқын жил үрәбізді. Дейінгіз дұлқынлана деп язып жіберген. Нәрсе деп айтымыз ғойды. Хава тұрышының қар кейфі де әйбәт инді. Біз әні қабыл етірге тиеш. Ол мұна шынды ғымыны кейфін өзгертірге ирата тұрған көрі нәш деп айтас келе. Ең мұхиме Аллах тағаля бар шабызға саулық, сәлеметлік, ұзын ғымыр берсін. Қалғанын барысында ешер біз әлбәтті. Демек, қадірлі тыңдаушыларымыз, бек зор рахмет сізге. Шушы хабар білен менде кірлеп тамамларбыз да күндізгі хотлайнны нәрсе деп яздысың тыңдаушыларымыз. Ғымен көп сәлемнер келді. Енді туған күндер білен де хотлаулар бар еді. Шулай оқы достларына, тоғанларына сәлемнер жеткірділер. Ғамәліміне тоғын бір хабарымыз бар екен. Хайырлы күн, Тота радиосы. Шықмағыш районы Иске Қолмаш ауылында яшаушыларға көп сәлем. Әнием Зүлфия, әтейім Елдос білен бақшашыларын ішлейм. Мен ұлым оларға көш беріп берейм. Бақшашыларын ішіле мен ұлым білен оларға көш беріп ерім. Әнием ертеге туған күн, әнимнің ертеге туған күн мейрамы, ана яқынлашып келуші туған күні білен. Сәлеметлік жан тынышлығы әте білен ұзын бақытлы ғұмыр тілейбіз деп язған Земфира есімді тыңдаушыбыз. Шошы құтлау Озағанда. Мен әбейті, енді бақшада шлаушылар да көп екен, ғыммен үш күннәрі болуына қарамастан, кімдердір енді шли, кімдердір хава тұрышын енді. Ғыммен, бек зор рахмет, язышқан үшін, оралашқан үшін, сіздің білен қар уақыттағы ша көңілі, тек мен әндім, өзімнің үш уақытының тамамларға мәжгүбір, сіздің білен мен алмастымға Ниғмаджанов едім. Тезден, біздің 4 сағаттан үйге бір күйге тапшыруда башланып кетер, өзілі гүлінен үйге бір күйге тапшыруында мен дияр Шаймарданов сізді сүйіндірір, қызықлы темаларға алғылар білен де оралашырға үлгірісіз. Немек, айтып кеткенім ше, күндізгі хотлайны тамамлы біз жақат мобилін тамамладық, келесі үшірашыларға, келесі іштерге қадар, пока-пока, хош-хош!

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы порт сәуде узагендагі электротранспорт кибете. Ипы Нигматулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп. Кел дә, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абулханова. Сүйгенімнің сүйген яры. Зүфәр Хайретдинов күйі Гүлнара Сабирова сөзлер.

0: Мина нишегіне еш болса да, мин бір сантиметрнің икі шақмақ икенін ғымыр бойына істе қолдырашақмын. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Курши, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің мі?
4: Минди тағын.
3: Мишлерін білесін енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеу Мене китереп та хуялар.
4: Мене еш масам оңайлы.
3: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш района Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Зәуік, тәмле ризык, Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, зотлы ризык, хэм интерьер. 891-72-16-16.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
6: Звоните.
9: Старт!
10: Легендар жехатмобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бұл. Жехатмобиль.
11: Жәһәт мобиль акциясының иғанәшесе Йылмай сүт комбинаты.
12: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бақшадағы иртәнге ашлар, табиғат құшағында пикниклар, үйдәге тәмле ризықлар, барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 324-169-00-161-392.
11: Үйгә бер кигә тапшыруының иғанәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Озан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 208-03-00 телефон аша.
13: Безуші ООЗ-ТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарих сайтында.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Хостахана коридоры шуның қадар ұзын һәм яқты иде. Уәли пульсын текшіріп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Тиздем құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тудырды ма? Омикронға.

0: клиникса Зинин урама Бринчегер.
1: Тискара йогунту субурхамым кин таби блекинг ашлаш усрала.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
2: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
4: Біздің қораш.
5: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тигенек, тигенек, тигенекте кунапта, тигенекте кунапта. Ама.
1: Тигенеклердин тика иганешеси Апи Козан. Сигиз, сигизис, ики изилле, игрима биш тик сенбе. Оо, Апи.
2: Нинди танылган провокаторларыны білесіз?
3: Бары тек бірлі гіна.
2: Я, айтыңыз.
3: Композитор Мендельсон.
2: Нешігінде ол алдай?
3: Мені өліп қарағыз. Миллионлаған тентәклер үшін ол мотор, емшақ, өзіне тартушы той маршы язғам. Өзі ғымыр бойы рәхәтленіп бұйдақ болып яшаған.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үн сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге Ипен Иғматурин АМ.
1: Әти, әмин қайын бұрлыққа кедім.
2: Бик ирақ жерден қызым.
1: Әсіпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде өзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Алсу Абулханова. Сул құлымда балдағым. Зүфәр Хайреддинов кейі, Ринат Мүслимов сөзләре.

0: Фигенекте кунатта. Фигенекте кунатта. Ама.
1: Фигенеклердің тіка иғанешесі Апи Козан. 8-850-221-81. Оо, Апи.
2: Су? Ол бит тәмлі түгел. Аны көп ішіп тә болмай.
3: Имамым Камил, иртеге иртен сізнің фикіріңіз алышырашақ көллегім. Дейді оның әңгімедеші, хәм үстелге 2 ярты кетіріп қойды.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апи Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз 8-850-251-81. Апи Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: көз алдыңызға кетіреңіз. Қазіргі заманда кішілер бары тек білгендерін ғана сөйлесе, дүнияда нендей тынлық болар еді. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Шанышлы мысалалар?
2: Шанышлы, өзі біздің егітлер. Отна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері дашсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
1: Келігіз, көрегіз, қарағыз. Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша эшлибез. Жеге кадәр иске бәйләрдән тизелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
3: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 깨꾸났다 비게넥 깨꾸났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이거네시스 아띠 코잠 시그 시그즈 이키즈레 이그르마 비스틱산베 오오 아띠
2: 마토름 아신툴라 우승그나 카랑고람난 카이트르간 니식 꾸락메산 아
3: Ой, білсәгіз едің шық құрыққанымнан. Бірәсі тоқтатса шында, әмені бет паспортым да ек. Шуңа істәп пистолет үртірге яры деген рұқсат қағажым да еде қалған.
4: Хайваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-8-2-250-25-81. Апиқозан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: зур милке булган кешеләрне полиция я соклый, я излей. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
2: Нинди тағын?
1: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәвенә китереп тә қоялар.
2: Менә ишмасам уңайлы.
1: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Битрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Нитка Вер. 8 ел бүтән гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент Плен книтка сызык вернута. Ру сайтында Козындағы Франткам Икселдеге кибетлерде тонышаласыз.
4: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
4: Таптым! Козан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф, ауа. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрэш, Тіләші, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетлерінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығыңыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетлер шілтәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамылды.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль білгішлер шоқыра.
7: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
8: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
7: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
8: Біздің қораш. 7 май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмилұлы.
9: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променадтра комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
10: Қазанның өзегінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класла променад трак комплексы.
11: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад трак комплексы. Статусны белгілеуші һәм юары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
12: Жүзішісі ООО СЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
13: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0-0-1.

0: Star Radiosa.
1: Яхшы кейс бізден башлана.
2: Тота радиосында күндізгі дүрт. Яңа жырлы сәғәтнің иғанышысы «Новое наследие» тұрак комплексы.
3: ООО специализированный застройщик «Глобал Плюс».
4: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрак комплексында бүгіннен үк кіріп яшарлык шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айында ғына новое наследие тұрак комплексында махсус программалар хәм отышлы бәйәләр. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.
5: Global Plus жетеже. Проект декларациясы нашны татомдықтары сайтында қарағыз.
4: Телефон 7-843-205-55-35.
6: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрышы. 5-ші май күнне Қозанда алмашынушан болытлы. Яңғыр яуы ихтимал. Тілі 10-11, күндіз 22 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жиыл. Швейцарияда ең көп шие жиыл бойынша марафон ұза.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде Узагендәге электротранспорт кибете. Ипы Нигматулина айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін югіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған әшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипы Нигматулина.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
3: Алсу Абульханова. Туй жыры. Зүфәр Хайретдинов күйі. Ринат Мүслимов сүзләре.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, әмин қайын бұрлыққа кедім.
2: Бек ирақ жерден қызым.
1: Әсіпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
4: Алсу Абулханова. Жаным Гәрей қатнашында. Гәрей күйі Гүлнара Рәшитова сөзләре.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променаттыра комплексы. ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзәгінде Қабан күлі ярында орнашқан премиум класслы променад трак комплексы.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад трак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
1: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
3: Үзішісі ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.

0: Хатын-қыз интуициясына шақ қатам. Телефоным отырды, достымның телефонынан шалтыраттым. Трубканы алуығына болды, не хал бәғір кесәгім дей. Міне, мен шалтыратасын, қайдан білесің ол?
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тұрмыш никахтан, никах ердәм мәшетіннен башлана. Ердәм мәшеті барлық мәжлесләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Татлы йоқы, тәмлі түшләр. Қойдан үзлік шундық ислер. 5

Кеше Юхиди белән судны жеңдім. Адвокатым 250 километр сағат тезлік білен барғанда 40 белгісін көріп болмағанын расылады. Татар радиосында

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «Зеттек ресурс».
1: Озан, тарих сұлышы соқланған үзек. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн үшраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан үшкәртілген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзегіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефон аша.
2: Түзіше ол ЗТК ресурс проект декларациясы нашылықта домната ұрып сайтында.
3: Әлігіне кізік. 2001 жылының август айында шәһәр күні оңайынан Туқай майданында Илхам Шакиров шығыш ясый. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: радио Санда.
1: Исәнмесез, дуслар, соңсыз хәйерле кешеләр сезгә.
2: Кояшлы кешеләр дип әйтсәк була торган.
1: Сиңа, шулай ук хәйерле кешеләр.
2: Сиңа хәйерле кешеләр. Ничек кәйфләр, Назлы гөл?
1: О, кәйфләр бик яхшы. Аллага шөкер. Әгәр дә дуслар, сез дә шашлыклар охшап аргансыз икән, әгәр дә Илмира Нәгъимова белән Марат Яруллинның тарихларын укып шулай ук аргансыз икән, димәк, дүшәмбе килеп җиткән, димәк, беренче эш көне.
2: Әйе, ничек соң, яллар ничек үтті, ғымымен?
1: Яллармы? Менә интернетта үтті, шашлыға шашлыға.
2: Шулай тұрып ұқып ұтырдың мәне.
1: Мен ғне түгіл бүтін жерде бетейді бұй аңалық. Интернетта үтті, боқшада үтті, шашлыға шап үтті. Өзің нешік мен дияр?
2: Яр, яллаға шүкір, мен тегі кіші тұрмышына қысылып тұрмадым.
1: Қарал, сен дұрыс сөздер білен сөйлеш. Бұл бетінді, бұл тарих бүтін дүнияға, бүтін яңалықлар, бүтін дейдер мәғлүмәти порталлар, бүтін каналлар, бүтін жүрде шыққан мәғлүмен шоң көрі. Нәрсесі мәйлім?
2: Шыққан нешлетесің енді. Бұлған қал енді дұрысың айкенде. Түгі зұрладылар, көтерділер деп айтасым келе. Түгі, нешек деп айтайым, ялдышлықлар бола тұрған қалілер
1: деп айтайым. Татар эстрадасында иң қойнар яңалықларының бірсі. Илмира Нәғимова белән Марат Яруллин 4 ел дәвамында бірге болғандар екен. Айрылышқандар, бірінші январ деп хәтерләмеймін, шулай болған болғайын деймін. Һәм Илмира енді бұл мәғлүмәтті халыққа хабар итергә болған, һәм шуннан кеткен-кеткен дидер тарихлар қолығып шыққан, менә шул.
2: Аннан соң блогерларына деген битлерін яуып қойғандар шулай бит.
1: Әй, блогерлар да мында қосылған, халық та қосылған, қысқасы тамаша.
2: Илмираны кеуге де шақыра бастағандар.
1: Әй, Илмира хатымы Марат Яруллинға білесің нәрсеге? Мен бит шулай ук аның социаль желтерлерін қорап барам. Ол өзінің коктейльдерін ішіп, рәхәтленіп ял етіп жүр.
2: Шул, ярар.
1: Менә шул, җәмәгать. Әй, бәхетле булыгыз, иң мөһиме сезнең гаиләләрегездә тынычлык ва бәхет булсын дип телисе килә. Ә сөйләшәбез без бүген шулай ук юкка гына шәхси шундый мразына яңалыкка тукталырга нәрсәгә уйладык, чөнки безнең бүгенге темабызда бераз гына бәйле булачак.
2: Бәйле булачак? Ул да булса.
1: Мәхәббәткә?
2: Мәхәббәткә инде.
1: Әй.
2: Монда кемнәр сөйләп утыра дип утыра торганнардыр ийме? Ә Назыгөл белән Миндияр дип әйтмәкче
1: булады. Әй,
2: юкмы?
1: Юк, ялай дип беләм.
2: Бәлкем менә бүген генә радио кабызган тыңлаучыларыбыз бардыр, кем белгән. Татар радиосына кушылган
1: кешеләр. Ярар, Миндияр, Миндияр дип әйтә. Миндияр дуслар да бар. Миндияр. Менә Миндияр Шаймардан белеп торыгыз. Дуслар, хәерле кешеләр, тагын бер кат исәнмесез? Бик тә шатбыз. Менә бит ниһаят инде үзебезнең эш сәгатьләребез башланып китте һәм башланып җибәрәбез без аны темана. Ул да булса, Миндияр.
2: Келеш алғанда нинди қызық хәлләр болды?
1: Мен де артам бір еді.
2: Әйт, енді көбірек әйт, көбірек әйт. Менің есім көбірек яңғырасын.
1: Әйен, келеш алғанда, келеш түшіргенде, нинди көңілі, қызықлы, жамағат істе қола тұрған тарихлар болды. Мен қолса білесің мен де ар, мен де ар, мен де ар. Олар көп болырға тегішлер сұман.
2: Йо, бүгіндегі олай бұлды қобатлама. Мен өзімнің есімден өзіп тоя башладым.
1: Бұл автомат рәуіште қашылай барашақ олмайсың ма?
2: Нәрсе деп әйтерге керек, тегі қой бір жерлерді бет енді кәләш алғанда, кәләш бергенде, сабан той береме ясыған шекілі кәсілер дұрсың әкенде, тегі көңілі, қызықлы бара дегендей, мінә шындай
1: қәлдерің әзіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздің ишетәсе килә. Әйдә, бераз гына бүлешегез әле менә шушы истә калганнар белән.
2: Бу элек әйе булгандыр инде, менә хәзерге заманда сизәсеңме син, әз генә ул әйберләр кимеде. Кими төште, ник дисәң, шундук бит инде дигә язылышалар да, кафега барып инде үзләренең бәйрәмнәрен бәйрәм итәләр дигәндәй. Элек менә шын-шынлап дигә, машиналар арендовать итеп, ничектер шундый күңелле итеп каршылаулар иде бит.
1: Килешәм синең белән, килешәм бу очракта. Кара килешәм.
2: Син минем белән беренче тапкыр килештең бугай.
1: Мин диар, дөрес сөйлисең.
2: Ярар. Бүген язып жибәрегез. Бүләк тә бар бит әле. Бүләк безнең инде Кәрим Тилчүри театрына 2 кешелек чакыру билеты.
1: Бик яхшы. Менә бит дуслар, шулай ук әле барып спектакльдә карап кайтасыгыз килә икән, языр өчен тагын бер инде шундый сезгә бераз гына стимул. 89-72-308 көтәбез сездән җаваплар. Ябыркигә тапшыруын башлап җибәрдек.
2: Һәм Илмира Нагимова.

0: Келеш олған, да, жәмәғәт, нинди қызықлы хәлләр болды, нинди қызықлы тарихлар болды, сөйлегіз әлі күтеп сіздің хәбәрләр.
1: Язғандар бізге мұнда, хәйелік ішлер. Мин үйләнгәндә, келеш артыннан килгәндә, оның дус қызлары минем қоршыға табақ көтәріп шықтылар, һәм шушы табаққа үзеңнің олып келген қиметлі зур бүләгіңі салдыйлар. Мин табақны алдым да, шушы табаққа үзім кіріп бастым. Мин иң зур бүләк деп. Аңладыңмы сен?
0: Менә сиңа мә дигәннәрдер инде.
1: Әйбе, дұрысың әйткенде.
0: Мен бек жұмар ашылыс етіп тұрмадым, қыз сұрарға барған жерден олып қойтып кеттім қатынымны деп язған тыңлаушыбыз Ферғат. Есен мүсіз, қайырлы кеш. Бегірек жойлы болған екен сізнікі.
1: Түгі бетінде, әгер де кәләш алырға келген болсалар, оннан көп мүләп оқша сыраған болырлар еді. Түгі мәселен, анда қойғыр жерлерді бетінде пішақ қоялар да, шушы пішақ тұлғаншы оқша қоялар мәселен. Қойсақларда, бұл Дағыстан яқларында көрген бар едім, аннар енді қар күнігі сайын, қар ұйын сайын оқша бер баралар енді.
0: Дағыстан дегенде шуынды барып қорайсы келемен ошыларының тұйыларын аймын, ненде көңілі етіп, қызық етіп, оқ өте алған білесің үн. Әлі еңалықларда көрдім, қазір мақсу шынды турлар өткері башылағаннар еймін. Башылағаннар ма, ейсе башыларға жейін алар ма, мақсу туристлар үшін. Сен шушы Дағыстан тұмына бара аласың екен, қонақ болып.
1: Шына. Баруын бараласың, қайталасың мұсың?
0: Онысы да. Біріншіден, дейдір, тіге өзің әлі олу барышы боларақ, тәжірибе олар үшін де, әмші көңілетіп уақытының өткерір үшін.
1: Йоқ, мен бармас едім.
0: Бармас едің?
1: Йоқ, онда бік күшілдер менім шет ойлар, тіге, ну, бұл манда да күшілдер.
0: Мен қолса, онда шуын қадарлы көңілі бір күшінің сенде,
1: Анда сені көрмейлерді бағайын.
0: Сені көрмейлерді, сені білмейлерді бір кіші керек табылмай шақсың, шоң күрі өз көңіліңіні өзің көріп ерсең әдір деп.
1: Оларының тұйлары білесің мұ? Машинада ұярыша башылуларынан енді сезілі.
0: Бәріліше, бәріліше.
1: Бәріліше, бәріліше. Машинаға құрап тұрмайлар анда дегендей.
0: Бізге отпускаға кетірге уақыт жетті бағайын ба?
1: Шол, ярар. Міне мұнда біздің енді келін түшіруді тәшқындырып жіберген едік. Бізің келін түшіру тұрында да язып жібергенлер. Әлі де істе күн сайын.
0: Келін түшіру тұрында сөйлешімей біз жәмәғат. Алар екісті кей бір бетінде.
1: Оқып тұрмай біз малайсан.
0: Ну, оқиын дек.
1: Әйді, ұйықтан язған бетінде. Күн сайын дерлік іске түші қойнана мені қоршы алғанда әлі әйте білмеді сөздерін қырында тұрған абысының қатыны бұла енді үлкен апа бал май сауытын тартып алды да мені бал май қаптырды. Міндерлеріне басмадым, әнінің міндерге бассаң юа. Аш боласың деген сөздері яңғырап тұрды бүгін де яңғырай. Осал болдым шул өзімді деген. Бұ демек енді міндерге бассаң юаш боласың қойнанаға қаршы бара алмайсың деген сөз болған екен.
0: Достар, яғызығы да әлі сіздің ұндай бірін ештіккеніңіз бар едің. Бұ бетінде әлігіліктен келген әйе шында матур ела, иманы қар уақыты да өт. Ну, сен әйткенше, қазір бүгінгі заманда әлбетті енді біразына традициялар елалардан кете башладық, лекен шоңада қорамастан. Міне бұл фикіріні дұрыс бірінші мәртебе іштім.
1: Шоңа көре күйеулеріні
0: мендер... Оннан ғана тұрсайды ол дегендей.
1: Әйе ме? Яра, 891-72-308 біздің енді.

Достар, дұсқайлар, сіздің тарафтан келген хабарларына олға таба оқиғалы. Сәлем дегеннер, бүгін менің қадірлі әнием Галимуллина Флюраға Нің туған күнім, біз әнеебізге нық сәлеметлік, оқ бәхетлер, ұзын ғымыр тілейбіз қызы Илмира, оныға Илнур юллап жібергенлер әліге хабарыны. Шошыма түртлеклерге құшыла, біз қан Флюра ханымны шын күңілден ғымыр бейрамы білен тәбриклейбіз. Олдағы хабар біз қайырлы кешілер. Барлық татар халқына бик зур сәлем. Рифат абай, күпме күтіп була инде сені? Син киләсіңме инде, юкмы? Килсәң, үзің белән нәрсә алып килсәң, үзің беләсең нәрсә алып килергә. Сине көтеп калабыз дип Науил, Фәрит һәм 2 Надир юллап җибәргәннәр әлеге хәбәрне. Дуслар, тагын шулай ук инде нинди әйтер сүзләрегез, колны нинди теләкләрегез, нинди хүзүрләрегез бар? Шулай ук инде Татар радиосы аша җиткерә аласыз 89 72 3800 безнең телефон номерыбыз. Кушлыгыз, языгыз, хәбәрләрегезне көтеп калабыз.

0: Тойдағы соғыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбі шешәдә болғанда башқа қатырақ бәрі екен. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
4: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мән?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
8: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
10: Дослар, дускайлар, сезнің тарафтан келген тағын хабарлары біз бар. Айдегіз әлі оларның іштәліклері білен дотанышы бұтик. Хайырлік ішілер, Аллаға шықыр бізді келіп жеттік ауылдан. Сәлемлерімні әнейімі, юлда еруші әтейімі жіберәсім келі. Дейіп елсіп жібергенлер әті исән сау үйір ұзын юлларда. Әне исән сау тұр, олай бірса 4 күнен қойтып жетер біз тағын үйіліші бік зұр рәхмет оларға дейіп Регина язған еді. Міне бүйті жамағат, біз бүгін бірінші 3 күні, бірінші 3 күні дейбі сәкімдердір әлі ауылдаңына келі нешік рәхат деймі. Тағын көремеймінде бір хабар, хайырлы кешілер, дегенлер хайырлы кешілер. Шулай оққа Капо Горбуновның 14-ші бақшасындағы көршілері бізге қайырлы кешілер. Біз бақшаны сатып көшіп кеттік Биіктау районына. Бик көңілсіз екен сізден башқа дейіп, Фердания Паюлап жіберген әлігі хабарын. Міне бит. Достар, әсіз әлігі минутларда нелер білен мәжгүл. Шулай кімдеріні соғынасыз, кімдеріні юқсынасыз, кімге сәлемдер юларға тілейсіз. Рәхим етігіз, язығыз біздің хатлайын топшыру олға таба дәуам етеді.

Шынымыле, құрметлі радио тыңлаушылар, сіздің тарафтан келген барлық хабарларыны ұқыдық. Ишкірсіз матур тілеклеріңізді жеткірдік. Яңа яқын кішілеріңізді тәбрикледік. Біздің енді миссия, демек, бүгінге өтелді деп айтырға керек. Сіздің яқындарыңызға барлық хабарларыңыз да барып ерішті. Бұл хатлайн тапшыру еді. Микрофон қоршында сіздің білем мен Нозлы Гүлшінға тұп болдым. Барыңызға да хайырлы хам жылы кешілер тілеп қалам. Тота радиосы ішілігінен айырылмаңыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдің мі? Қазанда барлығы яқынша 2163 уран бар. Оларының орташа ұзынлықлары 667 метрні тәшкіл етті. Башқалабыздағы ең ұзын уран ТЭЦ урамы. Оның ұзынлығы 9,19 километр. Ең қысқа урам Вафа-Бегаев урамы. Ұзынлығы небары 17 метр. Әкенлігі 1,14 метрдан артмай. Ең қиық урам болып, яңа Татарстан урамы санала. Ескерті бұзырға керек, 2000-нен артық урам есімінің 665-і бары тек Қазанда ғына ұшырай. Демек, әр үшінші урам есімі уникал болып шыға. 8% тересі урам танылған шәхіслерінің есімін ерте, ә 5%-ы табиғатқа бейлі отамаларын алған.
2: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай.ру сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
5: ИП Шайхатинова ГМ, Бугараян, ИП 324-169-00-161-392.

Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: спирт заводын басып алған илбасарлар инде 5-ші күн түгел тәләпләр куя алмый. Татар радиосында реклама.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Килегез, курегез, хорагыз, каркаслы мунчалар, дачи йыртлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез, 7 көндә мунчалы һәм йыртлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Жеге қадар ескі бәйлерден тізілішке орын қам күн бронлап білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағыздай оныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
3: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
3: Ұшанышлы мысалалар?
4: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері дәшсіз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
5: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт хәйрия фондында сарықларны шалып та, бөліп те бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
7: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
8: 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

әлігін әкізі. 2001 жылының апрелінда Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тішлерінден құлақ қаққан.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Урамда шуп ташлап қалдырғанда, доңғыз кібек итерге ұнатмағыз. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
2: Біздің қораш. 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: енді қазір шунды яшқа жеттім. Менім яратқан кебірлерімнің бірсі аптека. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин. Чүпрәлі районының дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш ислі, қарлыған хәм кура жилегі үстірәбіз. Біздің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тұрақты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қосымшасын орнаштыр. Бізді онлайн тыңла. Соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хатын-кыз бір үзліксіз үш ай бірге қорап тұрала. Нәтижеде бишні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дуслаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлла. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Балада лидерлық сифатларын белгілеу үшін оны ауыл қалып қайтығыз, қозлар арасына шығарып жіберігіз де қорағыз. Ол қозлар артындан қуа ма? Яйсе, қозлар оның артындан ма? Татар радиосында реклама.
1: Вақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте-да. Yozel, хабарлар юла. Һәр вақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.